0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose.

0: Επιτυχίες. Muse FM.
1: Muse FM.
2: Benvenuti in Romania.
3: Tu

0: Publicitate.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Moose FM.

0: obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость? Rentix! Поиск недвижимости теперь легко!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

în acest an. Mă, dar e greu anul ăsta, e foarte așa spectaculos, cu surprize. Luna iunie, habar nu am, e în hibernare. Ba îi place să fie cald, ba îi place să dea peste noi cu ploi. În orice caz, vedem ce ne așteaptă aceste zile. Mie îmi spune Anca, sunt fată de la microfonul roz și o să fiu compania voastră pe parcursul acestor 4 ore la matinalul nostru Easy Busy. Deci salut mare cât mine și celor matinale ascultători care se află, da, stau bine mersi acolo, au dat follow pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dacă și voi vreți să faceți parte din gașca noastră mai nebunatică, iată, deschideți aplicația Telegram, dați la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți voi în difuzoarele voastre și voilà, fata voastră de la microfonul roz vă așteaptă acolo. Iată, m-am interesat de ai noștri ce planuri au pentru

0: săptămână, bun, am vrut să spun somnolent, dar vedem timpul ce ne oferă, ce surprize. Că ieri parcă nu se spuneau averze de ploaie pe la amiază, opa, pe la Botanica ne-a plouat cu găleata. Lilian ne mai scrie: bună, Anca, să ai o zi reușită și însănătoșire. Mulțumesc, Liliane. Apropo, tu ieri ai zis de FIFA World Cup că Mexic va câștiga și a câștigat. Bravo, fata! Dar nu eu am dat cu pronosticurile, Liliane. Eu am zis că există un papagal care face pronosticuri acolo, alege, și el a zis că Mexic câștigă față de Africa de Sud. Eu doar am transmis. Eu am fost cea care a zis că, uite, există un papagal pe lumea asta care știe răspunsurile la întrebări. Da, mi-aș fi dorit să am așa un papagal când nu știu ce să fac. Și aici, pe canalul nostru de Telegram, a venit o rugăminte de cu seară. Anca, salut, te rog și felicită iubita mea Cristina, azi este omagiată. Te ascult în fiecare dimineață și vine acest mesaj de la Denis. Și cine sunt eu să nu o fac? Eu vreau să aduc sincere felicitări Cristine, la mulți ani din partea echipei Muze FM, să ai parte de o zi colorată din punct de vedere emoțional, să primești multe cadouri, că asta te face să fii bucuros. Mesaje, apeluri și azi să te simți pur și simplu eroină, dar mai exact muză, că dacă ne asculti în fiecare dimineață pe Muze FM, să fii muze. Și pe lângă că e ziua Cristinei, astăzi în calendar e 12 iunie și este ziua mondială împotriva muncii copiilor. Iată așa o sărbătoare serioasă. Da, deși sună așa, parcă nu tare serios, dar e serioasă și e o temă foarte sensibilă. Deci e o mișcare globală instituită în 2002 de către Organizația Internațională a Muncii, care reunește 187 de țări cu un singur scop: să elimine exploatarea celor mici. Deci mesajul transmis de ONU este unul extrem de clar, că misiunea celor mai tineri membri a societății trebuie să fie doar studiul, joaca, alimentația sănătoasă și siguranța emoțională. Și există o diferență mare între un adolescent care alege voluntar așa un job ușor de vară ca să-și cumpere poate un gadget mult dorit și realitatea dură, de fapt, a exploatării forțate, că și asta se întâmplă. Și să fim sinceri, da, viitorul societății noastre depinde în totalitate de modul în care ne creștem și ne protejăm copiii în ziua de astăzi. Deci o copilărie fericită în care cei mici au timp să mai descopere lumea prin joc, prin educație. Deci transformă copiii de azi în adulți empatici, creativi și responsabili de mâine. Cam asta aș vrea să văd și să știu că o să fie. Și propunerea mea este să celebrăm poate energia copilăriei astăzi. Dacă aveți copii în familie, oferiți-le, nu știu, diseară, cel mai frumos cadou pentru ei ar fi timpul vostru. Dacă sunt pici cărora le place să le citiți povești, să le citiți povești. Poate să vă jucați. Dar dacă vreți să aduceți o schimbare mai reală, fiți pur și simplu atenți la cei din jur. Mai promovați respectul pentru drepturile celor mici. Mai amintiți-vă că bunătatea și educația sunt cele mai puternice instrumente pentru ca să schimbăm lumea spre bine. Cam așa, frumușel, un intro drăguț, totodată și cu impact, sper eu să fie. Este 8:05 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm cu

pentru că e Ricky Martin. Și vine din una dintre cele mai sensibile, emoționante piese din cariera lui, lansată în perioada în care artistul cucerea lumea cu hiturile sale internaționale. Și totuși melodia asta a arătat și o altă latură, mai profundă, mai vulnerabilă sa. Și o să vină în duet cu Meja, și a transformat această baladă într-o povestioară despre sentimente, sentimente ascunse, dorințe nerostite. Deci și totodată puterea ca să mai împărtășească emoțiile care ne definesc. Ricky Martin, Meja, Private Emotion.

concert. Aici a venit mesaj pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Apropo, și voi puteți lăsa mesaje sau dacă aveți felicitări pentru cineva, așa cum a făcut-o iubitul Cristinei. Anca, bună dimineața, doamne, îmi vine să te pup și să te cuprind cu vredici dispoziția Mihaela. Ei, hai, pupată și cu prieco și deodată cu îmbrățișările de dimineață. Mie îmi place așa dimineața. Și ca e om de guleț, să vă transmit ce am de transmis.

27 zi lunară, o perioadă dedicată cunoașterii lumii, intuiției și dezvoltării spirituale. Deci, astăzi capacitățile noastre intelectuale și intuiția sunt la înălțime. Ați înțeles, da? Dacă aveți dubii, iată, eu vă confirm asta. Și e momentul ideal pentru a studia ceva nou sau pentru a pleca într-o călătorie de explorare. Totuși, fiți atenți cu apa! Forța ei crește. Da, astăzi plouă, aveți grijă cu apa. Dar nu se recomandă scăldatul unui izvoare rece, nici privitul în luciul lacurilor. Ba mai mult, astrele ne sfătuiesc să petrecem mai puțin timp, chiar și în fața oglinzii obișnuite pe care o avem acasă. Pentru că fondul nostru emoțional poate fi puțin instabil. Cel mai bine este să comunicați doar cu cei dragi sau să faceți puțină autoanaliză fără să vă blocați pe probleme. Da, pe plan de sănătate, o baie caldă, important nu un duș sub ploaie.

mergeți la birou, lăsați rutina deoparte și concentrați-vă pe proiecte globale. Este o zi excelentă pentru experimente, strategii noi, acte de caritate și atenție! Este o zi de succes dacă vreți să vă schimbați locul de muncă. Gata, lăsați șefii voștri și plecați la alți șefi. În relații însă controlați-vă starea, acordați atenție părinților, iar dacă aveți în plan să faceți pasul cel mare, da? Cei care sunt în relații de asta, mă rog,

Crede, discrede. Nu știți ce să faceți cu această zi. Iată, eu v-am dat o instrucțiune. Dar în continuare vine cel care știe multe. Știe, de exemplu, să scrie piese frumoase care să ne dea și dispoziție. Carla's Dreams, Blacklist, nu știi?

fese și din... chiar, apropo, am văzut și o secvență în care întârzia acolo, oamenii tot o mânau să ia să danseze, deci la minutul ăla care trebuia să facă deschiderea, și ea dansa cu cineva acolo din staff. Mai nebunatică Shakira asta. Eu am zis că Shakira o să ne arate nouă tuturor. Bun, dar nu plecăm departe de campionatul mondial care, iată, ieri a început, da, și până la final de iunie mai stăm în faza grupelor, din câte înțeleg, și după aia o să fim mai interesențial. Acum, să știți că a fost pe repeție pentru cei din tabăra Cehiei, pentru că înainte de meci, cu o zi înainte, da, ei astăzi au făcut meciul cu Republica Coreea și au pierdut cu 2-1. Dragi cehi, dar știți de ce? Probabil karma le-a jucat fiesta. Pentru că autobuzul echipei naționale Cehiei s-a

ha, hi, mai văd și treburi faine. E cum faine, așa am râs de așa episod. Și vreau să salut și lumea mea frumoasă de pe canalul nostru de Telegram, Radio Muza FM. Să știți că și voi puteți lăsa mesajele voastre. Asta în caz că nu mergeți la volan, că eu știu că voi sunteți aia care mergeți regulamentar, frumușel. Apropo, cu update-uri din trafic revin. Dar aici ne scrie Vladislav: bună dimineața frumoasă, Anca, o zi frumoasă, stai. Mulțumesc, mulțumesc frumos, ai Siemilea. La fel ne scrie și Aurelia în această dimineață: bună dimineața, să aveți un sfârșit de săptămână cât mai reușit. Tuturor asta vă dorește ascultătoarea noastră. În general, să aveți toți un sfârșit de săptămână pe măsură, chiar dacă vine ploaia astăzi și e cod galben, din câte știu. Să știți că mai revin aici. Cineva m-a rugat să felicit pe cineva cu ziua de naștere, dar trebuie un piculeț să mai prind și eu la energie, să dau cu energie această felicitare. Și hai să vină, dacă am zis eu, am pomenit de karmă, să fie o karmă muzicală. După aia facem update din trafic și după aia felicităm cine avem de felicitat.

Chișinău. În orice caz, hai să vedem care e situația pe străzile din Chișinău. Așa, și hai să începem de data asta de la Poșta Veche. Vreau să salut Poșta Veche, bună dimineața, dacă mă ascultați acolo de pe calea Orhelului. Mai dați niște semne de viață, că văd că e cam plictis acolo la intrare. Toți care vin dinspre Cricova, Stăuceni, de acolo, pe calea Orhelului, la intersecție cu Socoleni, se formează rânduri lungi de mașini. La fel se atestă flux sporit de mașini studenților spre calea Orhelului. Hai să mergem mai aproape. Iată, mai aproape de cercul ăla cu sens giratoriu care duce spre Renașterii Naționale și calea Orhelului.

acumulează tot mai multe mașini. Hai să vedem care e situația și la Ciocana, pe unde se circulă mai nevoios. Ca și în fiecare dimineață, Nicolae Milescu, Spătaru, intersecție cu Vadelui Vodă, acolo circulația e foarte încărcată în acest moment. Hai să mai vedem, Ciocana. Iată, mă uit că pe voluntarilor spre strada Uzi

strada industrială acolo, la cercul ălalalt, dinspre lunga Bucului, la fel se merge din frână în frână. Vorba aceea, important e să aveți frână și mai puțin pedală de gaz. Așa, hai să mergem așa, pas cu pas, să ajungem la Botanica. Hai să vedem care e situația. Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia, acolo la fel traficul devine

Răbdărică. La fel se atestă flux îngreunat și dinspre Decebal, spre gara feroviară, spre bulevardul Iurie Gagarin, spre cercul cu sens giratoriu, care duce spre Constantin Negruții. Dinspre Albișoara e mai ușurel, dar iată, dinspre Iurie Gagarin, când faci cercul și vrei să ajungi în centru, pe Constantin Negruții,

cel mare Ciuflea. Acolo, bun, nu e colaps, dar se înaintează destul de greu în acest minut la 8:33. Strada Ismail dinspre Ștefan cel Mare și Sfânt. Traficul, în general, e așa segmentar, se circula nevoios pentru că sunt semafoare, mai stați acolo, se mai creează coloane, deci toți în așteptare.

Deci în această oră acolo se începe, bun, nu colaps, mic colaps. Hai să vedem cum e situația la Botanica de Sus, zona Oncol, Amalina Mică. Acolo

și la telecentru, care e situația pe Miorița, dinspre șoseaua Hâncești, în general, acolo pe pod s-au creat niște coloane lungi de mașini și toți vor să vireze pe Gheorghe Asachi.

mașini dinspre strada Universității, spre Alexei Mateievici. La fel, traficul se blochează, s-a creat acolo o coloniță. Voi sunteți la rând undeva? Ne spuneți și nouă unde mergeți? Cei care vină dinspre Universității. Așa, se atestă flux îngreunat de mașini pe Bodoni, chiar începând de la Ștefan cel Mare și tocmai până la Mihail Cogălnicianu, aglomerație mare.

legătură. Hai să vedem cum se circulă în acest moment. Iată zona Mihai Viteazu, intersecție cu Ștefan cel Mare. Traficul devine tot mai dens aici, mai aproape de artera principală. Și hai să vedem și Buiucaniu, că mi-a rămas drăguțul meu, scumpul meu Buiucani. Șoseaua Balcan, intersecție cu Liviu Deleanu, acolo șoferii înaintează destul de atent, sper eu, și foarte încet la acea intersecție. La fel, traficul este îngreunat, ca și întotdeauna, Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan. Iată, pe Pelivan spre Visarion Belinski, la fel, se circulă în coloană compactă în această clipă. La Sculeni, bariera Sculeni, spre calea ieșilor, la fel, circulația e destul de încărcată în acest moment. Iată, chiar începând cu strada Țărinii și până la calea ieșilor, e o coloană lungă de mașini. La fel, se atestă flux îngreunat și pe strada Ghenadie Iablocchin, care duce la fel spre calea ieșilor.

circulație cu Mihai Viteazu, la fel, circulația este foarte încărcată la 8:37. Cam asta e, nu se schimbă nimic în acest moment pe calea Orheiului Socolene, acolo e aglomerație, nu s-a schimbat timp de câteva minute cât am vorbit, deci vă doresc drum ușor să ajungeți cu bine la destinație, că îmi place să zic așa, dar în caz că nu aveți destinație, nu uitați că poate alții au destinații și așteaptă cineva acasă. Razii peste 7 mări și 7 țări, o să sune în continuare, după aia revin cu mesaj de felicitare, m-a rugat cineva să felicit cu ziua de naștere pe un om drag sufletului acestui om, și după aia mai revin eu cu niște chestii mișto pe care le-am tot zărit ieri seara.

țin de promisiuni, că mie îmi place zis și făcut. La mulți ani pentru omul nostru drag Filip, de la cumătă Ion și Lidia. Mulți ani, mulți bani și să-și găsească o mireasă pe ciste. Ce mesaj frumos, drăguț. Dragă Filip, chiar ai cumătrii minunați, Ion și Lidia, atât te felicită și noi ne alăturăm. Echipa Muzi FM se alătură la cele spuse. Dar nu știu dacă o mireasă pe cinste, dar o mireasă care să te iubească, asta este important. Nu să iubească, că e ușor, frumușel de iubit calitățile bune ale unui om. Dar iată, demonii ăștia care întotdeauna sunt prezenți. Vreți vă sau nu vreți, că calitățile bune nu pot să fie mereu non-stop cu voi. Mai este câteodată și ceva mai rău.

draga cu mătrilor Ion și Lidia. Și eu revin la ale mele. Eu am văzut zilele astea, știți ce? Căcică căutarea de aur pentru turiști. Dacă voi sunteți în căutarea aurului, dacă Filip este în căutarea miresei, dar voi în căutarea aurului. Deci este căutare de aur lansată de autorități finlandeze. Deci acum vizitatorii sunt chemați în Laponia, nu doar ca să admire soarele la miezul nopții, nu doar să-l vadă pe Santa Claus, dar de fapt îi spune Jolupuken, dacă nu greșesc eu, acolo în Laponia. Deci o stațiune de schi a declarat deschisă vânătoarea de comori pe timp de vară, deci începând cu 18 iunie. Oaspeții o să primească indicii care îi vor ghida de-a lungul traseelor montane, de-a lungul pistelor de biciclete și locațiilor estivale ale acestei stațiuni. Și lingoul de aur în valoare de 20.000 de euro, da? Poate fi găsit în orice moment, însă cu fiecare nou indiciu, misiunea o să devină mai ușurică și mai ușurică. Dar ultimul indiciu promite să fie dezvăluit tocmai pe 22 august. Deci toată vara o să fiți în căutare de aur. Mai reușiți 18 iunie, mai aveți 6 zile să vă luați bilete spre Laponia și de ce nu? Dacă toți sunt deprinși în Laponia să meargă iarna, iată vara acolo ca scheme turiști, iată lansează așa nu știu dacă o să devenim căutători de lingouri de aur, în orice caz puteți să vă faceți cu 20.000 de euro dacă o să fiți atenți la indicii. Iată așa frumușel, o dăm cu popcorn song de la Misha Miller și după aia vă așteaptă și prognoza meteo pentru ziulica de azi. Și clar lucru, o să fiu responsabilă și pe horoscop, să vă transmit mesaj de la Astre.

0: Easy Morning. Easy, easy. Публичитате.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
3: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
7: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie fundații, beciuri și tranșee!
6: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
7: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
6: Sau caută ASM Excav.
4: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
8: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
9: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: vouă, salutare mare. Aici cineva mi-a scris, dar nu văd numele de numele la nickname-ul, nu? E doar un număr, prea lungă publicitate. Aștept horoscopul, vă rog, pentru rac. Ai, raci, nu vă nervați, racilor. O să începem horoscopul, dar începem cu Gemini. Până pe 20, ei sunt stăpânii. Gemini astăzi s-ar putea să se lovească de ceva probleme de comunicare. E greu să ajungeți la un numitor comun chiar și cu cei dragi. Iar certurile par să apară din senin, așa că evitați contradicțiile inutile. Atenție și la cumpărăturile din impuls, care pot crea haos în buget. Din fericire, puțină activitate fizică o să vă ajute să vă recapătați starea voastră de bine, iar relațiile se vor îmbunătăți rapid de tot. Pentru raci, veștile sunt excelente. Nu e cea mai bună zi pentru muncă, în schimb e perfectă pentru relaxare. Ai văzut cine mi-a scris? Relaxează-te azi! Puteți începe deja să vă planificați vacanța sau să testați activități noi. Tranziția spre un stil de viață sănătos vine de la sine, iar pe plan sentimental pentru cupluri e atmosferă de lună de miere. Mergem la lei, care azi își pot pune în valoare creativitatea prin treburile casnice. Implicați toată familia în proces ca să terminați mai repede, dar fiți atenți la micile defecțiuni tehnice care vă pot da bătăi de cap. Iar relația cu prietenii și cei dragi merge excelent, așa că e momentul perfect să organizați o petrecere cu mulți invitați, dragi lei. Fecioarele au parte de o zi ideală pentru călătorii și drumuri scurte. O schimbare de peisaj o să vă prinde de minune și va aduce discuții productive cu cei apropiați, unde contează mult să știți să ascultați. Iar pentru tinerele fecioare se anunță surprize romantice, amor tojur, cadouri, complimente neașteptate din partea unor străini. Urmează balanțele, care astăzi vor fi puse în postură de a lua decizii importante pentru alții, încercând să împace pe toată lumea. Nu e o misiune ușoară și s-ar putea să apelați la măsuri mai drastice, dar intuiția vă va ghida spre cel mai bun compromis. Dar în plan personal, sfaturile venite de la rudele mai în vârstă vor fi de mare ajutor, așa că ascultați-le cu atenție, chiar dacă tonul nu e cel mai blând. Încheiem prima parte cu scorpionii și după aia revin și cu partea a doua. Scorpionii au azi în față o zi extrem de aglomerată, nimic nu vine ușor azi, dar parcă vine mai ușor în fiecare zi la acești scorpioni. Concurenții sunt pe fază, însă veți reuși să purtați discuții pline de spirit, ironie fină o să fie prezentă, dar partea cea mai bună a zilei, că cei dragi vă înțeleg din priviri, iar în cuplu, în caz că faceți parte dintr-un cuplu, se anunță momente romantice intense. Ca a doua lună de miere, vedeți ce faceți într-o seară de vineri. Aveți un weekend în față. Vine Alok și Jess Glane și după asta mai revin și cu partea a doua a horoscopului, că vă pun pe jară ăștia care așteptați.
1: Easy Beasy.
2: Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

și ca eu să revin și cu partea a doua a horoscopului, dar repejor o facem. Mergem la săgetători, care astăzi pot sta, pot lăsa liniștiți munca deoparte. Sufletul vostru tânjește doar după o vacanță și relaxare și este momentul perfect pentru o călătorie romantică sau o ieșire cu familia în formulă extinsă. În plus, dacă aveți impulsul de a schimba designul prin casă, nu vă abțineți, pentru că o să vă iasă

relaxare totală. Alegeți orice activitate care vă face plăcere, dar neapărat în compania prietenilor, nu singurei. Iar dacă sunteți singuri, fiți pe fază, pentru că vă așteaptă întâlniri super plăcute, trebuie doar să fiți voi înșivă. Peștii se vor concentra astăzi pe problemele de familie și treburile casnice. Puteți îmbina utilul cu plăcutul, reamenajați spațiul, profitați de pauze pentru ca să mai discutați chestiuni importante cu cei dragi și împărțirea sarcinilor o să vă aducă un compromis rapid și chiar o mică călătorie va fi rețeta perfectă pentru relaxare. Urmează berbecii, pentru care este o zi excelentă să lase în urmă trecutul și să înceapă un capitol nou, deci e un moment bun pentru un bilanț curat, fără regrete și negativitate. Totuși, nu vă adânciți prea mult în gânduri serioase, aveți nevoie de puțin divertisment și de o relaxare activă și plină de pozitivism. Și încheiem horoscopul cu taurii, care au parte de o zi dinamică, cu emoții intense și majoritar pozitive. S-ar putea să primiți mai multe oferte tentante în același timp și să vă fie greu să le alegeți, să alegeți una singurică. Nu ezitați prea mult să nu ratați ocazia și să țineți cont și de sfaturile celor dragi. Iată așa, gânduri frumoase din partea astrelor. Eu vă las pe final cu Iman Beck, Pull Me In. După aia ne auzim în următoarea oră, în care discutăm teme, băieți și fete. Am o temă la voi, de la 9 la 10, în cadrul iatul matinalului nostru Easy Busy pe Muzi.

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Se împlinesc 85 de ani de la primul val al depărtărilor staliniste din Basarabia și nordul Bucovinei. În noaptea de 12 spre 13 iunie, în 1941, aproape 22.000 de oameni din peste 3.400 de familii au fost ridicați din locuințe și deportați în Siberia și Kazahstan. Printre cei vizați s-au numărat primari, intelectuali, foști funcționari, ofițeri și familiile acestor. Bărbații au fost trimiși în lagărele de muncă din Siberia, iar femeile și copiii în așezări speciale din Kazahstan. Transportul a durat săptămâni întregi în condiții extrem de grele. Mulți deportați nu au supraviețuit drumului sau anilor de exil. După deportările din iunie 1941, au urmat alte două valuri, în 1949 și 1951. Potrivit istoricilor, în decenii următor, 10.000 de locuitori ai actualei Republici Moldova au fost deportați de regimul sovietic. Blocurile noi construite sau renovate vor trebui să fie dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Parlamentul a adoptat în lectura a doua legea privind accesul furnizorilor de rețea de comunicații la infrastructura existentă. Documentul prevede instalarea infrastructurii necesare pentru conectivitate de mare viteză încă din faza de construcție a clădirilor pentru a evita lucrări și costuri suplimentare ulterioare. Astfel, noua lege facilitează și accesul operatorilor la stâlpi, conducte, canalizații și alte elemente de infrastructură, inclusiv cele aparținând altor domenii de activitate. Totodată, autoritățile vor avea la dispoziție cel mult 4 luni pentru emiterea autorizațiilor necesare. Cererile vor putea fi depuse online printr-un ghișeu unic electronic. Potrivit autorilor, măsurile urmăresc extinderea mai rapidă a rețelelor de comunicații și dezvoltarea serviciilor digitale la nivel național. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.

telefonul roz pe nume Anca, în caz că nu ne cunoaștem, iată, haideți să o facem. Ca în 2-3 cuvinte să vă zic ce se întâmplă. De la 9 la 10, în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz FM, e o oră dedicată vouă, părerilor voastre, experiențelor voastre prin care ați trecut și, de ce nu, să stârnim imaginația. Pentru că astăzi, iarăși, o dăm cu imaginația, doar că vreau azi în extreme, în extreme mari. Nu știu unde o să ajungă scenariul ăsta, pentru că știți voi bine că mie îmi plac orele. În general, îmi place emisia când merge nu așa cum se planifică. Deci, într-adevăr, trebuie totul să se întâmple la radio așa cum le vine ascultătorilor noștri, mai ales această oră de la 9 la 10, în care Anca voastră are o temă. Băieți și fete, am astăzi o temă interesantă, pentru că știu că vă chinuiți acum. Ia să nu spuneți că sunteți tare fericiți la 9 și 12 minute, că azi e vineri, toți vor să se relaxeze, toți vor să doarmă la această oră. Dar eu astăzi, cum v-am zis, vreau să vă propun un mic exercițiu de imaginație, pentru că avem momente când suntem așa prinși în rutină, avem program, avem responsabilități, planuri, lucruri de rezolvat grandioase, dar apoi apare o propunere neașteptată, un

Care vine, pentru că țineți minte cuvântul propunere, pentru că uneori nu plecăm din locuri, nu pentru că nu vrem vreo schimbare, dar pentru că așteptăm, iată, un motiv care să fie suficient de puternic să lăsăm totul baltă, da, țineți minte și această frază, și poate e o ofertă, poate e o aventură propusă de cineva sau o șansă la ceva, sau poate e o nebunie frumoasă care o să vă dea peste cap toate planurile. De aia am o temă pentru voi care sună așa, ia celiți urechile, ce propune ar trebui să auziți azi ca să lăsați totul baltă, da? Totul! Și dreburile, și oamenii! Deci iată așa o propunere de milioane. Nu știu în ce zonă o să vă ducă pe voi cu imaginația. În orice caz, vreau să ne spuneți care ar fi acea propunere pentru care ați opri totul în acest moment. Ați lăsat totul baltă și ați accepta această propunere. Eu astăzi vreau să vizualizați. Cine știe, poate primiți propunerea asta până diseară. Și eu tot o să vizualizez propunerea. Atât dacă cineva mi-a propune în acest moment ceva și dacă aș închide microfonul și aș zice pa, pa, v-am pupat, ne auzim nu știu când. Uite, așa interesant. Și dacă mă întrebați, Anca, dragă fată, unde să-ți scriem răspuns la această întrebare? Unde să participăm la discuție? Să știți că foarte simplu de negăsit. Deschideți aplicația Telegram, da, cred că o aveți instalată în telefoane. Scrieți acolo la secțiunea de căutare Radio Muz FM, exact cum auziți în această clipă, în difuzoarele, în căștile voastre, nu știu unde ne ascultați, dar poate în aer liber sunt ascultată. Bună dimineața, cine mă ascultă și mă aude pe străzi. Pur și simplu căutați Radio Muz FM și o să dați de fata voastră care vă tot vorbește la microfonul roz și cu tema noastră care astăzi sună așa. Ce propunere ar trebui să auzi?

Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

de discutat, dragilor. E ora voastră, o oră dedicată vouă, experiențelor voastre, imaginației voastre. Deci spuneți ce gândiți, spuneți ce simțiți. Cam e despre asta ora de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru aici pe Muz FM. Și hai că am început-o noi bine. Și băieții s-au activat aici pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Eu vă aștept acolo.

căscuța aia cu lupă, Radio Muz FM, exact cum auziți voi, în difuzoare, în căști sau unde ne ascultați voi, la volum tare, și o să dați acolo, caută, te rog, Radio Muz FM și o să dați de fata voastră care vă tot vă salută aici fiecare dimineață, tot cu microfonul ei roz și cu temele ei. Și astăzi tema noastră sună așa: ce propunere ar trebui să auzi astăzi ca să lași totul baltă? Da, haideți să recunoaștem că fiecare dintre noi are un moment în care

și mele și toate problemele. Pentru că unele propuneri sunt doar propuneri, dar altele vin ca niște semne. Dar voi, apropo, credeți în semne de astea în viață? Poate cineva vine cu o propunere să plecați spontan undeva sau un proiect nebunatic sau o schimbare de loc. Mai e și asta, poate să vă schimbe viața. Știți că, iată, fetele n-o să spună că mint, că multe se schimbă atunci când îți mai schimbi coafura, niște rochi, formidabil. Și știți, poate cel mai interesant este că nu știm niciodată ce anume

în fața șefului. Ați luat geanta și ați pornit, nu știu, într-o nouă poveste, călătorie sau habar nu am pe unde vă duce. Vă duce imaginația. Iată aici băieții, ne scrie Alex, să-i trag o beție. Mai e vineri, aveți weekendul înainte. Ia mai lucrăm câteva ore până la 5-6 cât acolo lucrați voi, oficial sau neoficial. Alex, Alex, ia fi cu minte. Adrian la fel ne scrie, salut, dacă îmi zice cineva hai la pescuit, în prima secundă plec. Acolo fizioterapie corectă și profesională, dar nu uitați de țânțari. Of, Adrian, e tot cu țânțarii, dar eu cu căpătării.

0: de Telegram Radio Muze FM. Uite așa, dacă o să scrieți la căutare deschizând aplicația Telegram, o să dați de fata voastră care vă tot ciripește aici în fiecare dimineață la microfonul ăsta roz și o dă cu temele de la 9 la 10. Noi continuăm cu Bogdan Medved, Broken Heart.
1: Am o temă cu Anca.

În caz că nu v-ați săturat la liceu și la universitate, am teme, dragilor. Dar teme de astea interesate, din viață, de imaginație, de niște experiențe prin care ați trecut. Astăzi o dăm cu extremele și dorințele cele mai ascunse. Deci, să fim sinceri, uneori ne mai trezim așa, prinși de toată rutina, aceleași drumuri, aceleași responsabilități, aceleași planuri. Dar undeva în noi, iată, există acel mic gând care ne zice: iată, dacă ar apărea cineva acum cu propunerea cu tărică și cu tărică,

Pentru că unele propuneri sunt nu doar simple idei, deci unele propuneri tentează. Deci sunt genul ăla de moment care vă poate schimba traiectoria vieții. Știi? Hai, vino, să facem nebunii. Hai, încearcă și asta, dar poate asta. Iată, probabil mulți dintre voi și închipă ce oare propunere m-ar face să las totul și să pornesc pe alt drum ușor. Și aici oamenii ne scriu în comentarii și de fapt ne scriu pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dacă vreți să dați de noi și să ne spuneți ce propunere ar trebui să auzi azi, să lași totul baltă, să trântești ușa aia în fața șefului care te enervează, sau să lași Republic of Moldova și toată lumea și să te duci pe planeta moarte sau împreună cu Elon Musk. Bun, aici oamenii

Asta e propunerea. Apropo, eu încap într-un bagaj, într-o valiză de aia, încap și am vrut să spun, bun, gata, mă abțin, că după aia dacă vă opresc agenții, o să primim papară dacă, dacă o să stau acolo. Da, Adrian, ascultătorul nostru,

discutăm de țânțari, că mai sunt la pescuit și am zis că mă tem de căpușe. Acum e perioada și Adrian zice că căpușele pe oameni mai nebunate și nu se pun. Bun, bun, am notat, Adrian. Am notat. O să țin minte, scorpionii au memorie bună. Ai, Tatiana ne scrie, lăsați totul și hai la odihnă. Ei, hai la odihnă. Cineva, da, și-a plănuit deja vacanța. Da, hai, mai revin eu cu mesajele. Aici Mariana ne scrie, salut Anca, orice ar propune soțul, că el are așa tendințe uneori, vine acasă și spune, mergem? Oh, ce minunat, dragă Mariana, îți merge cu soțul tău, Sergiu? Și Mariana zice că las totul, mă îmbrac, urcăm în mașină și duși am fost, în așa mod am plecat cu doi

și drăguțos mesajul ăsta pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Vă mulțumesc frumos pentru că ne faceți zilele așa mai drăgăstoase, mai iubibile, mai numai romantică prin comentarii. Și Vladislav ne scrie: dacă mă sună cineva și îmi zice ți-am transferat 1.000.000 de euro, las tot batul și răspund imediat. Dar ce o să faci, Vladislav, cu 1.000.000 de euro? Știi că am privit eu multe podcasturi de astea deștepte. Nu știu dacă am vrut ceva bun de acolo. Adică, nu știu dacă... Important că a intrat pe ureche, pe locul a ieșit pe altă ureche. Trebuie să-mi amintesc. Da, dar țin minte, iată ce, că milionarii, miliardarii zic așa, cu cât ai mai mulți bani, oricum vrei și mai mult și mai mult, și cheltuielile sunt mai mari și mai mari. De aia chiar mi-e interesant, Vladislav, dacă îți transferă cineva 1.000.000 de euro, ce vrei să faci cu ei, dacă tot lași baltă, da? Dacă această propunere îți vine. Chiar vreau să văd până unde te duce extrema extrema financiară. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, să ne spuneți ce propunere ar trebui să auziți astăzi ca să lăsați totul baltă. Deci să ziceți stop, nu mai vreau așa, vreau, iată, propunerea dată. Astăzi chiar o dăm cu imaginația, e zi de vineri. Puteți să vă duceți în toate extremele posibile, dacă există multe. Hai, că vă iese, așa zic și următorii care vin să vă încânte. Zic așa, că o să vă iasă.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 12 iunie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 42 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публицитета. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
9: Заказывайте доставку под ключ.
8: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
9: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
8: Q-Cars.
9: Кишинев, улица Буковини, 30.
8: Подробнее на q-cars.md.
10: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
11: Ищете жилье? Rentix. Ищете офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: temă cu Anca.
1: Am o temă astăzi care duce în extreme, mai ales că suntem ascultați în extremele lumii. Eu acum m-am uimit că ascultătoarea noastră, Mariana, ne scrie: salutări din Finlanda. Anca, dacă mi-ar spune cineva, da, o să revină. În primul rând, Mariana, te salut din Chișinău. Îți transmit un bună dimineața mare de tot de aici din Chișinău, din capitala Republic of Moldova. Nu știu ce faci tu acolo în Finlanda. Acolo locuiești, dragă Mariana? Ne ascultă noastră Mariana, tocmai din Finlanda. Eh, răcoriel e la voi. Câte grade acolo? Ia scriem. Și astăzi am avut o temă care sună așa: ce propunere ar trebui să auzi azi ca să lași totul baltea? Și Mariana, iată, ne scrie tocmai din Finlanda. Dacă cineva i-ar spune: Mariana, hai la un sanatoriu, aș lăsa tot, că eu de obicei tot timpul las asta pe ultimul loc. Vă ascult cu drag, să aveți o zi frumoasă. Iată așa, cineva vrea la sanatoriu. Da, Mariana, dar sanatoriu de care? Pe ce durată? Noi, apropo, avem prin Republica Moldova sanatorii, dacă nu greșesc eu. În orice caz, aici a mai venit un mesaj drăguț, dar nu știu de la cine e. Văd doar numărul de telefon, dar nu sunt nebună eu. Apropo, vă aduc aminte, fiți atenți, avem niște nebuni de cap, eu așa le spun, ies croci. Vă rog frumos, vedeți cui răspundeți la apeluri, vedeți ce faceți voi prin acțiunile voastre. Păstrați-vă banii în conturi, dacă nu aveți ce face cu banii, măcar păstrați-le, dar nu le dați, iată, la idioții ăștia, că altfel nu pot

nebunilor ăștia. Da, uite așa am, avem grijă de voi și de conturile voastre. Bun, eu râd, ha-ha. Dar aici ziceam eu că am primit un mesaj de la un număr de telefon care sună, băi, nu pot să zic numărul de telefon, dacă reușești să-mi zici cum te numești, pentru că înțeleg că e o fată. Mă gândesc eu după formulare. Da, cine sunt eu să deduc dacă pot să întreb? Anca, noroc, de unde inventezi temele acestea? Ai vreodată baterie descărcată sau spune secretul? Bă, nu cum inventez? Voi pe mine mă inspirați, oamenii care mă înconjoară, ascultătorii noștri de pe Muze FM, că eu din orice mesaj pot să-mi vină vreo nebunie în cap. Mie dă-mi undă verde la nebunie, că eu vi le organizez. Și la tema ta, ca un intro la răspuns, atunci să mă uit emisiuni despre călătorii, gastronomie și azi dacă primesc un mesaj că vrem să te plătim generos ca să testezi hoteluri de lux și restaurante din întreaga lume și pot să încep de azi, cred că mi-aș da demisia chiar în acest moment. Iată așa, propunere interesantă. Da, interesant cu voi, dragilor, mă

care ne ascultă. Cel mai bun la construcție azi e un timp cam ploios și sunt 12 grade, da, trăiesc aici. Iată așa, tocmai din Finlanda ne ascultă oamenii și îi salut cu mare drag din Chișinău. Iată așa, frumușel!

Vă zic eu că meciurile astea de dimineață nu e interesant așa. Era interesant că simți atmosfera așa pe aici, prin Europa. Ne uitam toți împreună prin centru, mai făceam cunoștință unul cu altul. Dar acum, noapte, la 4 dimineața, la 5 sau la cât se joacă. Da, interesant. Bun, să mă întorc la ale mele, la temele noastre. Apropo, vă mulțumim că vă alăturați canalului nostru de Telegram, Radio Muze FM. Vă spun welcome celor care s-au alăturat nou. Și da, fiecare om are undeva așa în suflet un buton ăsta de schimbare, o propunere care poate să-i schimbe și viața și starea. Pentru unii, iată, ar fi o aventură. Cine ne-a scris acolo că îi place călătoria, gastronomie și dacă i-ar propune să-i plătească generos ca să testeze niște hoteluri, niște mâncăriele, iată, în restaurante Michelin aș merge și eu prin toată lumea. Iată așa, cineva mai primește așa propuneri. Da, apropo, sunt multe profesii legate de testări. Deci testează, nu știu, canapele și primește bani pentru asta. Iată, eu aș testa canapele în fiecare zi și pierne tot. Da, uneori așa viața vine cu vreo propunere neașteptată și mai ales dacă o mai vizualizăm. De ce și nu?

Vladislav, da, nu o să ai cu tine familia, drag ascultător, dacă iată propunerea. Sau trebuia să combini propunerea aia. Da, da, poate nu trebuie să lăsăm totul bată mereu, dar poate din când în când așa merită să lăsăm în urmă ce nu ne face bine, da, ca să ne simțim bine. Că propunerile astea pe care voi le aveți în fantezie, ele vin pentru că ceva vă deranjează în viața de zi cu zi. Așa că vă las pe gândite. Eu vă mulțumesc că ați fost alături în această oră. Vă aștept în următoarea oră pentru că o să vă povestesc ce se mai întâmplă în lumea cinematografiei. Dar pe final încheie ora noastră Cabron și Cereșan, ani și ani la rând.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Republica Moldova ar putea avea o nouă lege a mass-media. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul care prevede actualizarea cadrului legal și alinierea acestuia la standardele europene. Documentul stabilește drepturile și obligațiile instituțiilor media, introduce reguli privind protejarea independenței editoriale și definește criterii pentru evaluarea concentrării proprietății pe piața media. Proiectul prevede și crearea unui registru al furnizorilor de servicii mass media administrat de Ministerul Culturii. Înregistrarea va fi voluntară și va oferi acces public la informații despre proprietarii și sursele de finanțare ale instituțiilor media. Inițiativa urmărește armonizarea legislației naționale cu regulamentul european privind libertatea mass media. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua, iar dacă va fi adoptat, definitiv va înlocui actuala lege a presei în vigoare din 1994. Guvernul a aprobat noi reguli privind utilizarea drumurilor publice. Potrivit modificărilor, căile de acces construite fără autorizație sau cele care afectează siguranța rutieră și lucrările de modernizare a drumurilor vor putea fi demolate. Administratorii drumurilor vor solicita mai întâi proprietarilor să înlăture sau să modifice aceste accesuri. Dacă măsura nu este respectată, intervenția va fi realizată de autorități, iar costurile vor fi recuperate de la proprietari. Totodată, documentul stabilește limite unice pentru masa și dimensiunile vehiculelor care circulă pe drumurile publice. Noile reguli aliniază legislația națională la standardele Uniunii Europene și elimină diferențele existente între categoriile de drumuri. În plus, administratorii vor putea introduce restricții temporare de circulație în perioadele cu temperaturi extreme, ploi abundente sau alte condiții care pot afecta infrastructura rutieră. Autoritățile susțin că măsurile urmăresc protejarea drumurilor și creșterea siguranței în trafic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Confirmă asta dacă ascultați Radio Muz FM pe 88.0, dacă ne ascultați în automobilele dumneavoastră sau pe online pe muzfm.md. Salutare tuturor, sunt Anca, fata de la microfonul roz. Și această oră, de fapt, dacă să ne gândim așa, în fiecare săptămână noi vedem zeci de imagini, dacă scrollim acolo pe social media, vedem sute de videoclipuri, milioane de postări, dar cumva un film bun încă reușește, știți așa, să ne mai uimească. Că totuși, dacă vrem să petrecem frumos vreo seară alături de persoana dragă, ne uităm la filme sau voi aveți alte ocupații interesante. De fapt, ora asta de la 10 la 11 în fiecare zi de vineri vă vorbesc despre lumea cinematografiei, despre filme care se pregătesc să apară, despre actorii care le dau viață, despre niște povestioare interesante sau interviuri care au avut loc în această săptămână și o să vă aduc în prim plan și regizori,

interviu. Urmează să vă zic. Deci chiar o să vă fac gust, poftă de filme, seriale, de ce și nu, și de actori. Da, și de scandaluri o să vă fac poftă. Da, da, scandaluri de astea, nu de rang național, de astea toxice, da, scandaluri de astea interesante. Mi-mi plac scandaluri interesante să vă povestesc. Deci, haideți să auzim ce mai e nou în lumea filmului pe parcursul acestei ore. Și poate vă promit, de fapt, pe final să vă dau niște recomandări pentru acest weekend. Deși eu am planuri pe weekend, altele să mă zbânsui, da.

0: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

Ce promitem să ne placă la mulți, în primul rând, că joacă cineva acolo, un actor. Of, Doamne, nu îmbătrânește actorul ăsta. Deci au fost lansate primele imagini oficiale din filmul de acțiune Inima Bestiei, Heart of the Beast, și rolul principal îi revine legendarului Brad Pitt. Da, da, fanii lui Brad Pitt, ascultați aici că acest proiect marchează o reuniune între actorul care face din nou echipă cu regizorul David Ayer, pentru că la 12 ani, au trecut 12 ani de la celebra dramă Fury, și de data asta Pitt îl interpretează pe un tip pe nume James Belmont, un fost beret verde cu o carieră militară de 30 de ani, care se prăbușește cu avionul în sălbăticie din Alaska, și povestea este bazată chiar pe romanul lui Cameron Alexander, deci se concentrează pe o luptă pentru supraviețuire unde singurul aliat al protagonistului ăsta, James Belmont, care îl joacă Brad Pitt, știți? Cu cine aliat se face? Cu un câine, câinele său loial dintr-o rasă ciobănească, deci cei doi trebuie să înfrunte niște condiții dure ale naturii, să se bazeze exclusiv unul pe celălalt. Și apropo, pentru Brad Pitt, acesta este primul proiect mare după succesul cu filmul Formula 1, pe care, apropo, e nominalizat, a fost nominalizat la Oscar, și lansarea la inima asta, am vrut să spun sălbatică, la inima bestiei, este programată pentru septembrie. Deci global o să fie lansarea pe 25 septembrie, deci cu siguranță o să fie un film foarte tare. În primul rând o să mă uit că e Brad Pitt, îmi place acest actor, îmi plac rolurile lui, și în al doilea rând pentru că o să fie acolo un prieten loial cu 4 lăbuțe și îmi plac filmele, deși sunt unele filme care îți distrug inima după ce privești cu vreun animal de ăsta de companie, dar ăsta o să fie interesant, cred eu. Deci e o povestioare destul de intensă despre supraviețuire, așa ne zic și criticii, loialitate, evident, și conexiunea puternică dintr-un om și câinele său în mijloc de îngheț, că și înghețuri o să fie acolo. Deci de la supraviețuirea asta din Alaska, noi ne întoarcem pe frecvența Muz FM și hai înapoi la starea de bine, la starea de luna iunie, că 12 iunie în calendar, Dima Trofim, ultima oară, sună în continuare. Muz FM.

10:30 de minute pe Muz FM. Dar eu trec de la acest ritm foarte, foarte perfect. Nu știu dacă pentru timpul de afară, dar pentru vară. Dar vara cam întârzie să apară. Dar eu rămân în zona producțiilor multimedia, am vrut să zic, a cinematografiei. Deci vreau să ne mutăm atenția în universul supereroilor. Vă plac supereroii, da? Când vă plac, oricum o să fac așa să vă placă vouă. Deci acolo e destul de agitată treaba, mai ales în culisele celor de la DC Studios. Deci noul film Supergirl a avut parte de un drum extrem de întortocheat până la versiunea sa finală, care apropo trebuie să apară acuși la final de iunie. Deci producția noului film Supergirl, realizată de Craig Gillespie, s-a dovedit a fi una dintre cele mai chinuitoare din istoria recentă a studiourilor. Și acum o să vă zic de ce. Filmul a fost testat în fața publicului de peste 10 ori, deci un număr considerat absolut fără precedent de către experți, unul nebun de tot, pentru că s-au filmat chiar și 3 finaluri alternative. Vă dați seama că tu să ai 3 finaluri și nu știi care să-l lași. Și cel mai recent a inclus niște scene suplimentare cu Clark Kent, deci până și coloana sonoră a fost schimbată de 3 compozitori. 3 compozitori. Vă dați seama să schimbi așa pe zi ce treci. Și după luni întregi de refilmări, modificări radicale, totuși conducerea a aprobat în sfârșit versiunea finală, care are o durată de 1 oră și 47 de minute, fiind tăiate aproximativ 25 de minute din materialul inițial. Și deși regizorul a negat

testare au fost destul nefavorabile, dar acum că modificările s-au încheiat, nu știu dacă ajunge și la noi, nu am văzut la noi la cinematografe, dar cred că e în așteptare. Dar în orice caz o să-l vedem pe online când o să apară pe toate site-urile astea specializate în care cumpărăm abonamente, da? Nu trișăm! Și premiera o să aibă loc pe 26 iunie la nivel, am văzut spun mondial, global, să se vadă dacă toate aceste schimbări au salvat sau ba filmul. Deci rămâne de văzut dacă Supergirl, deci eroina asta, super eroii ăștia, o să reușească din nou să cucerească publicul și criticii, e clar lucru, după așa un proces de producție de agitat. Dar noi trecem de la super eroine la unele care dansează, iată, sub ritmul ăsta au dansat multe fete minunate pe social media și vă propun să dansați în caz că vă aflați undeva înăuntru, da? Nu pe afară și nu la volan. La volan aveți grijă, vă rog frumos, vedeți că se schimbă timpul în Chișinău. Nu știu cum prin alte zone ale Republicii, că nici nu vreau să mă închipui ce update-uri sunt. În orice caz, fiți prudenți, vă rog frumos, pe drumuri. Dacă vă aflați undeva înăuntru la joburi, puteți să vă faceți o pauză de cafeluță și să dați mai tare în difuzoarele voastre și să prindeți așa un ritm.

de muzi la 10 și 39 de minute. Și acum trecem de la muzică direct în lumea comediilor de acțiune de la Hollywood, pentru că e ora cinematografică de la 10 la 11 în fiecare zi de vineri. Aici în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și aici, dacă sunteți voi fanii filmelor cu polițiști sub acoperire, iată că este o veste aici despre care urmează să vă zic. Deci, după mai bine de un deceniu de așteptare, iată, s-ar putea să-i revedem pe cei mai amuzanți parteneri de pe marile ecrane. Deci, Channing Tatum, frumușelul, Jonah Hill și Ice Cube sunt în discuții oficiale pentru ca să reia rolurile legendare în cel de-al treilea film din seria Jump Street. Deci, după 12 ani de la lansarea ultimii părți, scenariul este în sfârșit finalizat și producătorul Neil Moritz a dat deja și vestea fanilor și a postat și o poză cu scenariul pe social media. Deci, noul blockbuster o să fie regizat de Rodney Rothman, omul din spatele succesului Spider-Man, deci care a contribuit și la scenariile anterioare. Și lucrul la acest proiect durează deja de peste 10 ani, iar la un moment dat se dorea chiar și un crossover cu universul Man in Black, deci un scenariu pe care Channing Tatum l-a numit cel mai bun pe care l-a citit vreodată. Pentru cei care își amintesc cum ăștia, Schmidt, Jenko, au intrat sub acoperire, dacă vă aduceți aminte că, nu știu dacă țineți minte după denumirea Jump Street, în orice caz acolo băieții, deci tipii Schmidt și Jenko, intră

două filme și cu siguranță revenirea asta a lor o să fie, eu zic, exploziv, mai ales să-l vedem pe Channing Tatum, arată bine. Arată bine și încă și au fost acolo niște bârfe în culise, bun, nu ca în scandaluri, dar ceva poze de la nuntă cu inel de căsătorie. Mai pe scurt, fetele, ați înțeles voi că dacă o să apară Channing Tatum, o să ne ducem toți la cinematografie. Iată așa, așteptăm să vedem dacă băieții o să facă din nou echipă și ce misiune, clar, lucru nebună îi așteaptă pe ei de data asta. Și de la cinematografie trecem la muzică, înapoi, să vă dau stare, chiar dacă vreme de afară o cam ia razna. WhatsApp vine lângă tine și cu piesa lângă tine.

Mișa Miller. Trecem la lumea cinematografică, dar mai exact în lumea desenelor animate din copilărie, pentru că Netflix pregătește surprize, care deja a reușit să împartă fanii în două tabere, pentru că o să fie o noutate pentru cei care au crescut prin anii la sfârșitul anilor 80-90. Deci celebrul cățel Scooby-Doo revine într-un nou serial live action numit Scooby-Doo Origins, programat pentru lansare în anul 2027, deci producția o să ne arate cum s-a format gașca, cum Daphne, Shaggy, Velma, Fred, iată, se confruntă cu primul lor caz supranatural. Netflix a dezvăluit deja și actorii: McKenna Grace în rolul lui Daphne, Tanner Hagen în rolul lui Shaggy și prima învățișară a simpaticului patrupied. Clar lucru și de aici a izbucnit scandal pe internet cu acest patrupied. Deci fanii au criticat dur noul aspect al lui Scooby, fiind indignați că

act în apărare a echipei de producție și explică că un pui real din această rasă are în mod natural urechile mai moi și căzute și arată exact așa. Chiar puteți să vă dați în căutare pe Google să vedeți cum arată acest simpatic patruped în realitate, în acest serial. Dar chiar e simpatic, credeți-mă, eu știu ce zic, dar chiar e simpatic. Nu știu de ce a apărut scandalul ăsta, dar vestea bună, cea mai bună, este că legendarul Frank Welker își va împrumuta din nou vocea inconfundabilă pentru personajul principal. Deci să nu uităm că Scooby-Doo a intrat și în cartea recordurilor, apropo am verificat, în 2005, pentru cele mai multe episoade din istoria animației, așa că așteptările sunt foarte mari. 2027 chiar o să fie interesant. Da,

0: tot cu luna iunie și rămâne de văzut dacă noul cățel o să reușească să cucerească inimile nostalgicelor, iată, până în anul viitor. Iar de la misterele astea din desenele animate, noi ne întoarcem pe frecvența noastră pentru ca să mai ascultăm niște muzică bună. În continuare vine Mona.
1: Moose FM.

Uite, așa am ajuns aproape de final de oră și sper eu că v-am făcut poftă de niște filme bun, care urmează să apară prin 2027, dar avem și în luna iunie, acum prost pe cioare lansări, așa că welcome, puneți-le acolo în listuța voastră și vreau să vă mulțumesc pentru companie, în caz că ne ascultați la volanul automobilului dumneavoastră pe 88.0 și pe online pe muzfm.md. Cam asta e punctul la această oră cinematografică, dar vine muzical să-l pună Andiam cu Aș fi iubit-o, dar noi ne auzim în ora următoare pentru că v-am pregătit cele mai wow chestii pe care le-am zărit săptămâna asta. Deci, dar farmicul următoarei ore care se ascultă pe MuzFM e că tot ce se vorbește la microfonul roz se va vedea și pe canalul nostru de Telegram, Radio MuzFM. Deci dacă dați în căutare, deschideți aplicația Telegram și o să scrieți Radio MuzFM, iată, o poftim, o să vă apară aceste wow chestii faine, nebunatice din ultima săptămână apărute pe social media. Hai, să vină Andia să pună punct.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Premierul desemnat al României, Eugen Tomac, propune extinderea cooperării dintre România și Republica Moldova prin proiecte comune în educație, media și sport. Într-un interviu pentru presa din România, acesta a vorbit despre un posibil sistem de învățământ integrat între cele două state și despre armonizarea programelor educaționale. De asemenea, este vizată crearea unui spațiu comunicațional comun cu acces reciproc pentru instituțiile media, precum și organizarea de competiții și olimpiade comune pentru elevi și sportivi. Potrivit declarațiilor, inițiativele ar urma să contribuie la apropierea dintre cele două maluri ale Prutului, în paralel cu procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Ministerul Sănătății atenționează că sezonul căpușelor este în plină desfășurare, cu activitate intensă între aprilie și octombrie, iar vârful este înregistrat în lunile mai, iunie și iulie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în 2025 au fost raportate 159 de cazuri de boală Lyme. Cele mai multe au loc în Chișinău, Bălți și în mai multe raioane din centrul și nordul țării. Autoritățile avertizează că bacteria transmisă prin mușcătura de căpușă este prezentă în Republica Moldova. Simptomele pot apărea la doar câteva zile sau săptămâni după contact, inclusiv sub forma unei pete roșii care se extinde pe piele. Ministerul recomandă îndepărtarea rapidă a căpușei fără utilizarea substanțelor iritante și fără manevre incorrecte. În caz de dificultăți, simptome sau la copii, este indicat consultul medical. Prevenția include haine cu mânici lungi, utilizarea repelentelor și verificarea atentă a corpului după ieșirea în natură. Specialiștii subliniază că tratamentul preventiv cu antibiotice se administrează doar la indicația medicului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Da, așa e, confirmă. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe Muz FM, 11 și 7 minute la ceas. Și să știți că vreau să spun un mulțumesc mare ascultătorilor noștri care ne fac update-uri din trafic. Iată, de exemplu, nu știu cum îi spune corect acestui ascultător al nostru, fidel, dar ne ține la curent. Salutare, sunt în ambuteaj pe Hristo Botev, merg spre Ciocana pe la viaduc, mă uit spre Ciocana cum dispare în ploaie densă. Așa e, da, mi se pare că o să ne apuce peste tot ploaia asta. Aveți grijă, fiți prudenți, vă rog frumos pe drumuri. Nu uitați, îmi place să zic fraza asta, că cineva vă așteaptă acasă, da? Să mergeți sigur, foarte atenți la treceri de pietoni, mai arătați semnalizatoare când degeaba s-au inventat ele și sper să ajungeți cu bine acolo unde trebuie să ajungeți. Dar eu mă întorc la ale mele. Apropo, mersi ascultătorului nostru, o zi frumoasă tuturor ne dorește, la putere, dreptate și omenie. Așa e, așa e, mai ales în trafic. Și hai să vă zic în două, trei cuvinte ce se întâmplă în această oră pe frecvențele noastre. Deci eu doar vine să vă întreb dacă ați văzut săptămâna asta ceva curios, ceva wow, în care ați zis, mă, dar chiar sunt nebune ăștia că au făcut asta cu tărică. Deci această oră de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri vă aduc cele mai trăsnite, neobișnuite chestii care s-au întâmplat în toată lumea, pe planeta asta, pământ, doar că această oră, wow, știți prin ce e deosebită? Că tot ce vă vorbește Anca aici la microfonul roz se va vedea și pe canalul nostru de Telegram, deci ca să fie dovezi, nu doar vorbăraie, că ați vrea să vedeți toate wow-urile care s-au mai întâmplat în ultima perioadă. De aia vă fac o invitație, deci dacă deschideți aplicația Telegram și o să scrieți la căutare Radio Muz FM, iată exact cum auziți, o să dați de canalul nostru, de fata voastră care vă tot vă invită să faceți parte din comunitate. Deci eu sunt gata,

0: Cetate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea miniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0
3: sau caută ASM Excav.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Adele, Don't Wanna Go Home, la 11 și 19 minute se aude. Și la Chișinău plouă, plouă dens de tot, se formează ambuteiaje, vă rog frumos, conduceți cu prudență. Da, pe aici colo o să fie și gropile astupate. Vedeți cu bine să ajungeți acolo unde v-ați pornit. Dar mă întorc eu la ale mele, la wow, pentru că am mai zărit săptămâna asta niște chestii faine pe, cu care vreau să mă împart cu voi. Și ce e deosebit în această oră, de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri aici pe Muze FM, în cadrul matinalului nostru care se transformă într-o amiază, sper eu, formidabilă în acest moment, undeva stați așa mai departe de ce se întâmplă afară, cei care conduc

Și hai acum de la Chișinău, nu știu cum e treaba la Barcelona, dar acolo săptămâna asta o minune arhitecturală a atins un moment istoric absolut incredibil. Deci o construcție legendară începută în secolul XIX-lea își deschide oficial porțile către lume. Deci celebra catedrală Sagrada Familia din Barcelona a fost inaugurată. Deci evenimentul are loc numai puțin de 144 de ani de la punerea primei cărămizi și la fix un secol de la moartea genialului ei, arhitect Antoni Gaudi. Deci ultimul turn a fost consacrat oficial de Papa Leon al XIV-lea și acest moment a sărbătorit, a fost așa, în masă, printr-un spectacol cu drone absolut uluitor, a luminat tot cerul Spaniei. Și chiar dacă marea inaugurare a avut loc, totuși lucrările interioare de finisare și amenajare vor mai continua până în anul 2035. S-a ajungem cu bine în 2035.

0: spirituală și deschiderea asta fastuoasă. Vă invit pentru că este ora despre wow, da, wow, lucruri care s-au întâmplat în aceste ultimele 7 zile. Vreau să nu doar ascultați pe frecvențele voastre, da, pe muzfm.md sau pe 88.0, în caz că sunteți la volan, după aia, când o să ajungeți acolo unde vă trebuie, puteți să dați în căutare, să deschideți aplicația Telegram, să scrieți acolo Radio Muzfm la secțiunea cu lupă și o să dați de noi și toate wow-urile despre care Anca vă tot vorbește această oră pe Muz. Și de la realizarea asta monumentală, care ne arată că cele mai frumoase lucruri din lume cer timp și dedicare, de la măreția din Barcelona, salutări Barcelona dacă ne ascultați cineva de acolo, noi ne întoarcem pe frecvența Muz FM și nu știu dacă se potrivește sau ba, dar îmi place această melodie și are și sensibilitate și totodată un adevăr așa incomod. Dan Bittman și Îngerii au demonilor.
1: Muz

Ieror, Antonia, Levitate la 11:28. Dar ora noastră despre wow chestii care s-au întâmplat în ultima săptămână continuă aici pe Muz FM. Și e deosebită această oră că tot ce se vorbește aici la microfonul meu rost din studioul Muz

acolo la căutare Radio Muz FM și voilà, tot ce auziți voi se vede acolo în dovezi, video, poze și acum o să râdeți sau ba, dar să luați asta cu sarcasm, vă rog frumos. Vreau să ne ducem direct în mijlocul unei inițiative absolut geniale, totodată profesioniste, da, vreau să fac așa o remarcă, și care transformă complet ideea de mers la bibliotecă. Deci știm cu toții că în ziua de azi e destul de greu să-i mai convingi pe copii să mai lase ecranele, să mai deschidă o carte. Ei bine, o organizație a găsit o metodă de-a dreptul interesantă, doar, încă o dată accentuez, pe bază de profesionalism, deci a trimis luptători profesioniști în biblioteci prin programul numit Lucea Libro. Deci vreau să vă imaginați acum o scenă. Deci copiii stau liniștiți printre rafturi când deodată văd un luptător masiv în costum, da? În costum de astea ca în cinematografie, în desene animate. Brusc mai apare încă un alt luptător, îl întrerupe, da? Da, celălalt luptător concentrat să citească o povestioară pentru copii. Acesta apare, un alt luptător îi spune, ia oprește un pic. Cei doi se angajează într-o luptă de asta spectaculoasă, cinematografică, da? Încă o dată accentuez. Și cu scheme demne de asta, wrestling, nu degeaba am zis, profesionalism, nu cancan și nu scandaluri. Deci chiar totul se întâmplă printre cărți, dar știți de ce au făcut treaba asta organizația? Că după ce se termină runda asta de acțiune, luptătorul câștigător se așează liniștit apoi pe scaun și continuă lectura de unde a rămas. Dar scopul final este să le arate celor mici că lectura poate fi incredibil de distractivă, de cool, da? Asta ca să înțelegi.

cu tot cu action. Și de la lupte, noi trecem la muzică înapoi. Se aude bine și sper să vă mențină și starea de bine. Take me there, Daddy.

de râs și de plâns. Plânge cerul, plânge, dar noi pur și simplu suntem alături de acest cer care plânge. Și vă mulțumim că sunteți alături de noi pe frecvența Muze FM, pe 88.0, dacă ne ascultați în automobilul dumneavoastră, dar și celor care ne ascultă pe online, un salut mare. Și acum vreau să vă zic că am văzut ceva wow, wow, foarte, foarte tare. Și nu știu, o să încerc să fac parte din povestioara asta, acum vă zic mai detaliat. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată cum ar arăta cel mai vechi joc de strategie din lume, dacă piesele ar prinde viață. Și acum zic de tabla de șah. Deci, un dezvoltator independent s-a gândit la asta și a transformat clasicul șah într-o bătălie, astăzi o dăm cu bătălia, într-o bătălie epică între pisici. Deci, jocul se numește Cat Chase. Deci, o versiune demo este deja disponibilă pe platforma Steam și regulile de bază rămân exact aceleași ca și în șahul obișnuit, însă partidele capătă o notă extrem de amuzantă, cinematografică. V-am și plasat. Da, hai să amintesc tuturor celor care s-au alăturat abia acum frecvențe Muze FM, că această oră de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri facem wow, wow, wow, wow, wow. Dar nu că doar auditiv facem wow, dar și vizual, pentru că tot ce se vorbește în microfonul ăsta rozovior aici din studioul Muze FM se vede și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Vă invit acolo să vedeți uite acest joc Cat Cheese. Deci regulile v-am spus că rămâne aceleași. În momentul în care o să mutați acolo o piesă și vreți să capturați un pion, de exemplu, advers, pisicile de pe tablă se atacă. Da? Pisicuțele astea spectaculos arată. Chiar vreau să vedeți acest fragment. Și ca totul să fie și mai haotic, creatorul a adăugat și un detaliu. Cu cât piesa de șah este mai importantă pe tablă, cu atât pisica respectivă este mai pufoasă și mai grasă. Deci lansarea oficială a acestui joc wow este programată pentru data de 22 iulie, așa că puteți să vă pregătiți niște tactici de luptă felină și nu de alta. Iată, ați văzut, ora asta o dau cu luptele, dar de astea geniale, creative, nu care dăunează grav sănătății și a celor din jur și a psihicului și nu doar. Deci mie mi se pare că e o reinterpretare pur și simplu genială și care promite să transforme jocul de șah într-un adevărat spectacol în care se toarce, în care se zgârie. Vedeți? Vedeți la ce mă duce gândul stricățelul ăsta într-o zi de vineri. Dar noi continuăm cu Liviu Teodorescu, O Floare. Vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Pur și simplu dați în căutare. Uite așa, dacă deschideți aplicația, scrieți acolo Radio Muze FM în secțiunea cu lupa ce e fermecată ca la Sherlock Holmes și voilà, o să vedeți acest șah care a devenit pisicesc. Ia uite ce bine sună. Vă aștept acolo și mai revin, că mai am

de minute, iar noi continuăm ora despre cele mai wow chestii pe care le-am zărit în ultimele 7 zile și pe care le rup de la inima mea și vi le ofer vouă pe parcursul acestei ore. Da, ce e deosebit în această oră, în general ce e deosebită, prin ce e deosebită, că de la 11 până la 12 nu doar că se ascultă, da, din difuzoare, prin căștile voastre sau unde acolo ne ascultați, pe 88.0 sau pe online pe muzfm.md, pentru că tot ce se vorbește la microfonul ăsta roz aici din studio se vede pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm, așa, dacă o să scrieți la căutare, o să dați de noi. Și acum, dacă ăștia doi ne-au făcut pe toți să călătorim cu gândul spre cele mai frumoase colțuri din lume, eu zic să trecem la locurile de vis, la o poveste reală, absolut uimitoare, despre prietenie, ambiție și un vis de copilărie transformat în realitate. Și cu ce e deosebit acest wow, e că puteți și voi să-l faceți wow în viața voastră, deci să-l implementați. Deci un grup de prieteni a demonstrat că atunci când ești unit, poți să faci imposibilul. Și aici nici

locuiască cu toții, o să locuiască cu toți în același loc. Deci, în loc să lase ideea să se piardă prin toate colțurile lumii, s-au pus ei pe treabă, au petrecut câteva luni bune, au desenat planuri, au făcut calcule, au cumpărat materiale de construcție, ca apoi să treacă la treabă cu propriile mâini. Deci, astăzi, comunitatea lor, privată exclusivistă, evident, este o adevărată bijuterie și deja am și plasat fragmentul ăla de video pe care l-am zărit și cu care mă împart cu voi. Deci include mai multe case frumușele pentru fiecare, un cinematograf în aer liber pentru seriile de film, o zonă mare de grătar pentru petreceri și chiar și o piscină mare dotată cu un topogan spectaculos. Iată încă o dovadă clară că prietenia adevărată poate să, să mute munții din loc și poate să construiască și un paradis de ăsta personal și chiar un sat, propriul lor sat. Deci e o poveste absolut inspirațională pentru fiecare din noi și ne arată că cel mai frumos loc din lume este acel construit alături de oamenii care contează și pe care vreau să-l vedeți. De aia și vă zic welcome pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Iată așa, cum auziți, așa și scrieți dacă să deschideți aplicația Telegram și voilà, hai să vă uitați la băieții ăștia nebunatici. Dar noi o dăm cu new song, Baby Rexha, Nobody's There.

Chiar suntem și pe final de oră. Dar hai să vă amintesc în 2-3 cuvinte ce se întâmplă această oră. E despre wow chestii care au avut loc ultimele 7 zile pe această planetă. Și vreau să mă întorc acum. Și dacă vi se pare greu drumul pe care îl faceți în fiecare dimineață până la job, sau iată acum, dacă trebuie să ajungeți undeva unde se iau decizii importante în viața voastră, stați să auziți ce distanțe mari parcurg pinguinii doar pentru ca să ajungă la mare. Nu știu când planificați să ajungeți la mare, savurați lacurile Chișinăului. Pentru aceste creaturi simpatice, zic de pinguini, drumul spre apă este adevărată odisee, vorba cei care poate să ajungă până la 100 de kilometri și poate să dureze săptămâni întregi de mers pe jos prin gerul necruțător. Da, explicația este pe cât de simplă, pe atât și de dură, că pinguinii își construiesc întotdeauna locurile de cuibărit pe gheață fermă sau pe niște roci stabile pentru ca ouăle și puii lor să fie în deplină siguranță. Și cu toate astea, din cauza înghețului sezonier, marea se retrage uneori extrem de departe, așa că părinții, iată, sunt nevoiți să parcurgă acest maraton dus întors doar pentru ca să găsească hrană și nu ca să-și

chiar sunt drăguți și video arată drăguț și chiar cu mare drag rup de la inimă, vorba aceea. Deci e efort mare în mijlocul ghețurilor, acolo în ghețurilor.

plouă în unele zone așa mai picură, dar în unele toarnă cu găleata. Dar eu ieri, să știți că, nu știu, vânguiesc sau ba, dar am pus o piesă și s-a terminat ploaia. Mai vreau o dată, mai încerc o dată. Hai să se oprească ploaia și cât cântă piesa, o să-mi iau rămas bun de la voi.

și vă pune zâmbetul pe buze. Iată asta, să fie clar. Vă las pe mâini bune, cu cea mai bună muzică, pentru drum, pentru relaxare, pentru ieșit în oraș. Dar noi ne auzim tocmai luni dimineața la 8 fix, prospeciori, să fiți cu forțe noi, vă rog eu. Dar dacă nu, trag eu carul. Iubiți-vă, distrați-vă și să aveți un weekend absolut fain, plin de momente faine. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup tare și ce-mi place să zic fraza asta, că știu că este lume care, iată, nimeni nu le-a spus bună dimineața și am fost eu.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Pe 12 iunie este marcată Ziua Internațională împotriva exploatării prin muncă a copiilor. Evenimentul readuce în atenție un fenomen care continuă să afecteze milioane de minori la nivel global. Potrivit Organizației Internaționale a Muncii și UNICEF, în 2024 aproximativ 138 de milioane de copii cu vârste între 5 și 17 ani erau implicați în muncă. Circa 54 de milioane desfășurau activități considerate periculoase. Datele arată că unul din 13 copii din lume muncește în ciuda unei scăderi înregistrate în ultimii ani. Cele mai multe cazuri sunt în sectorul agricol, dar și în industrie, construcții și servicii. Fenomenul este prezent și în Republica Moldova, unde munca minorilor este asociată frecvent cu sărăcia, migrația părinților și abandonul școlar. Specialiștii avertizează că progresul rămâne unul lent, iar obiectivul de eliminare a muncii copiilor nu a fost încă atins. În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Profesională a Jurnalistului. Evenimentul este dedicat profesioniștilor din mass media și rolului acestora în informarea publicului și reflectarea evenimentelor de interes public. Jurnaliștii, reporterii, fotoreporterii și editorii sunt responsabili de documentarea și prezentarea informațiilor într-un context marcat de flux rapid de date și necesitatea verificării acestora. Ziua a fost instituită pentru a evidenția contribuția presei la transparență și la accesul cetățenilor la informație și este marcată anual pe 12 iunie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге. 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799 959195. This is Moz FM.

0: Astăzi, 12 iunie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. Este în vigoare avertizarea meteorologică. Cod galben și, pentru unele regiuni, cod portocaliu de instabilitate atmosferică. Se prevăd ploi cu descărcări electrice, iar în unele regiuni, averse puternice. Cerul va fi predominant noros, iar vântul va sufla din nord-vest, moderat cu intensificări temporare. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 17 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 20 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 22 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri. Sau primește 10% cashback la doua cumpărătură LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
6: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
7: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
8: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
9: Заказывайте доставку под ключ.
8: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
9: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
8: Q-Cars.
9: Кишинев, улица Буковини, 30.
8: Подробнее на q-cars.md.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
10: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.
11: șapte nouă, nouă cinci.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În sectorul Ciocana au început lucrările de reabilitare a străzii Meșterului Manole pe segmentul superior al arterei. Proiectul prevede intervenții etapizate, inclusiv refacerea trotuarelor, înlocuirea bordurilor, reparația carosabilului, modernizarea iluminatului și amenajarea spațiilor verzi. Autoritățile anunță și valorificarea zonei verzi mediane, ca parte a reorganizării infrastructurii stradale. În paralel, în sectorul Buiu Cania a intrat în reparație scoarul Consiliului Europei, situat între străzile Alexei Mateievici și Mihail Cogălnicianu. Aici sunt planificate lucrări de reamenajare a aleilor, modernizarea iluminatului, instalarea mobilierului urban și reabilitarea spațiilor verzi, inclusiv zone de recreere. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de modificare a legislației privind educația fizică și sportul, care schimbă modul de organizare și finanțare a sportului profesionist din Republica Moldova. Noile prevederi permit constituirea cluburilor sportive profesioniste sub formă de societăți comerciale, inclusiv SRL sau societate pe acțiuni, și deschid sectorul către investiții private. Autorii susțin că măsura urmărește alinierea la practicile din Uniunea Europeană și crearea unui cadru mai flexibil pentru dezvoltarea sportului de performanță și colaborarea cu investitori. Legea mai prevede ajustarea condițiilor pentru indemnizațiile viagere acordate antrenorilor, inclusiv criterii legate de vârstă și vechime de activitate. După publicarea în Monitorul Oficial, guvernul va avea 3 luni pentru adaptarea cadrului normativ. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 12 iunie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 42 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. Muse on
1: Radio Muse FM. Ministerul Finanțelor a publicat pentru consultări publice noua politică fiscală, un pachet de reforme care vizează modificarea coletelor de impozitare, stimularea investițiilor și simplificarea sistemului fiscal. Una dintre principalele propuneri este reducerea impozitului pe venit pentru persoanele fizice de la 12% la 7% pentru veniturile de până la 1 milion de lei anual. Veniturile care depășesc acest prag ar urma să fie impozitate cu 15%. Documentul prevede și extinderea facilităților pentru investiții, inclusiv aplicarea cotei zero pentru profilul reinvestit. TVA rămâne la 20%, însă sunt propuse modificări în mecanismul de restituire. Pentru activități independente și companii sunt introduse noi praguri de impozitare și plafonări ale taxelor locale. Proiectul mai include ajustări la accize, inclusiv pentru produse considerate poluante sau nu. Autoritățile estimează că noile măsuri ar putea influența veniturile bugetare în următorii ani și sunt în prezent supuse consultărilor publice. Republica Moldova aderă la Academia de Drept European de la Trier. Acordul urmează să fie semnat de către ministrul Justiției Vladislav Kojuhari. Documentul creează un cadru de cooperare în domeniul formării juridice și al aplicării legislației europene. Prin această aderare, judecătorii, procurorii, avocații și funcționarii publici vor avea acces la programe de instruire, seminare și schimburi de experiență privind dreptul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Justiției, inițiativa vizează consolidarea capacităților profesionale necesare pentru armonizarea legislației naționale cu standardele europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master. Улица Армянская, 30. Вход со стороны Букурешт. Или онлайн. kutitejaponeze.md.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii Чемпион ку Инко!
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
3: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din Basarabia și nordul Bucovinei. În noaptea de 12 spre 13 iunie, în 1941, aproape 22.000 de oameni din peste 3.400 de familii au fost ridicați din locuințe și deportați în Siberia și Kazahstan. Printre cei vizați s-au numărat primari, intelectuali, foști funcționari, ofițeri și familiile acestor. Bărbații au fost trimiși în lagărele de muncă din Siberia, iar femeile și copiii în așezări speciale din Kazahstan. Transportul a durat săptămâni întregi în condiții extrem de grele. Mulți deportați nu au supraviețuit drumului sau anilor de exil. După deportările din iunie 1941, au urmat alte două valuri, în 1949 și 1951. Potrivit istoricilor, în decenii următor, 10.000 de locuitori ai actualei Republici Moldova au fost deportați de regimul sovietic. Blocurile noi construite sau renovate vor trebui să fie dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Parlamentul a adoptat în lectura a doua legea privind accesul furnizorilor de rețea de comunicații la infrastructura existentă. Documentul prevede instalarea infrastructurii necesare pentru conectivitate de mare viteză încă din faza de construcție a clădirilor pentru a evita lucrări și costuri suplimentare ulterioare. Astfel, noua lege facilitează și accesul operatorilor la stâlpi, conducte, canalizații și alte elemente de infrastructură, inclusiv cele aparținând altor domenii de activitate. Totodată, autoritățile vor avea la dispoziție cel mult 4 luni pentru emiterea autorizațiilor necesare. Cererile vor putea fi depuse online printr-un ghișeu unic electronic. Potrivit autorilor, măsurile urmăresc extinderea mai rapidă a rețelelor de comunicații și dezvoltarea serviciilor digitale la nivel național. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.
3: This is Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova ar putea avea o nouă lege a mass-media. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul care prevede actualizarea cadrului legal și alinierea acestuia la standardele europene. Documentul stabilește drepturile și obligațiile instituțiilor media, introduce reguli privind protejarea independenței editoriale și definește criterii pentru evaluarea concentrării proprietății pe piața media. Proiectul prevede și crearea unui registru al furnizorilor de servicii mass-media administrat de Ministerul Culturii. Înregistrarea va fi voluntară și va oferi acces public la informații despre proprietarii și sursele de finanțare ale instituțiilor media. Inițiativa urmărește armonizarea legislației naționale cu regulamentul european privind libertatea mass-media. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua, iar dacă va fi adoptat, definitiv va înlocui actuala lege a presei în vigoare din 1994. Guvernul a aprobat noi reguli privind utilizarea drumurilor publice. Potrivit modificărilor, căile de acces construite fără autorizație sau cele care afectează siguranța rutieră și lucrările de modernizare a drumurilor vor putea fi demolate. Administratorii drumurilor vor solicita mai întâi proprietarilor să înlăture sau să modifice aceste accesuri. Dacă măsura nu este respectată, intervenția va fi realizată de autorități, iar costurile vor fi recuperate de la proprietari. Totodată, documentul stabilește limite unice pentru masa și dimensiunile vehiculelor care circulă pe drumurile publice. Noile reguli aliniază legislația națională la standardele Uniunii Europene și elimină diferențele existente între categoriile de drumuri. În plus, administratorii vor putea introduce restricții temporare de circulație în perioadele cu temperaturi extreme, ploi abundente sau alte condiții care pot afecta infrastructura rutieră. Autoritățile susțin că măsurile urmăresc protejarea drumurilor și creșterea siguranței în trafic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином Тренд.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Premierul desemnat al României, Eugen Tomac, propune extinderea cooperării dintre România și Republica Moldova prin proiecte comune în educație, media și sport. Într-un interviu pentru presa din România, acesta a vorbit despre un posibil sistem de învățământ integrat între cele două state și despre armonizarea programelor educaționale. De asemenea, este vizată crearea unui spațiu comunicațional comun cu acces reciproc pentru instituțiile media, precum și organizarea de competiții și olimpiade comune pentru elevi și sportivi. Potrivit declarațiilor, inițiativele ar urma să contribuie la apropierea dintre cele două maluri ale Prutului, în paralel cu procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Ministerul Sănătății atenționează că sezonul căpușelor este în plină desfășurare, cu activitate intensă între aprilie și octombrie, iar vârful este înregistrat în lunile mai, iunie și iulie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în 2025 au fost raportate 159 de cazuri de boală Lyme. Cele mai multe au loc în Chișinău, Bălți și în mai multe raioane din centrul și nordul țării. Autoritățile avertizează că bacteria transmisă prin mușcătura de căpușă este prezentă în Republica Moldova. Simptomele pot apărea la doar câteva zile sau săptămâni după contact, inclusiv sub forma unei pete roșii care se extinde pe piele. Ministerul recomandă îndepărtarea rapidă a căpușei fără utilizarea substanțelor iritante și fără manevre incorrecte. În caz de dificultăți, simptome sau la copii, este indicat consultul medical. Prevenția include haine cu mânici lungi, utilizarea repelentelor și verificarea atentă a corpului după ieșirea în natură. Specialiștii subliniază că tratamentul preventiv cu antibiotice se administrează doar la indicația medicului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
1: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Pe 12 iunie este marcată Ziua Internațională împotriva exploatării prin muncă a copiilor. Evenimentul readuce în atenție un fenomen care continuă să afecteze milioane de minori la nivel global. Potrivit Organizației Internaționale a Muncii și UNICEF, în 2024 aproximativ 138 de milioane de copii cu vârste între 5 și 17 ani erau implicați în muncă. Circa 54 de milioane desfășurau activități considerate periculoase. Datele arată că unul din 13 copii din lume muncește în ciuda unei scăderi înregistrate în ultimii ani. Cele mai multe cazuri sunt în sectorul agricol, dar și în industrie, construcții și servicii. Fenomenul este prezent și în Republica Moldova, unde munca a minorilor este asociată frecvent cu sărăcia, migrația părinților și abandonul școlar. Specialiștii avertizează că progresul rămâne unul lent, iar obiectivul de eliminare a muncii copiilor nu a fost încă atins. În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Profesională a Jurnalistului. Evenimentul este dedicat profesioniștilor din mass media și rolului acestora în informarea publicului și reflectarea evenimentelor de interes public. Jurnaliștii, reporterii, fotoreporterii și editorii sunt responsabili de documentarea și prezentarea informațiilor într-un context marcat de flux rapid de date și necesitatea verificării acestora. Ziua a fost instituită pentru a evidenția contribuția presei la transparență și la accesul cetățenilor la informație și este marcată anual pe 12 iunie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022

0: условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
1: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.media.

0: выходные вдвое лучше. Кауч Рокуинце Rent-X. Кауч Бироу Rent-X. Кауч Паркаре Rent-X. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X. Acum e ușor să găsești imobile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

0: FM.
1: This is Nuz FM.
2: Nuz FM. Where you move your spine is alarming.

0: Deșteptarea cu Blana și Andrei.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În sectorul Ciocana au început lucrările de reabilitare a străzii Meșterului Manole pe segmentul superior al arterei. Proiectul prevede intervenții etapizate, inclusiv refacerea trotuarelor, înlocuirea bordurilor, reparația carosabilului, modernizarea iluminatului și amenajarea spațiilor verzi. Autoritățile anunță și valorificarea zonei verzi mediane ca parte a reorganizării infrastructurii stradale. În paralel, în sectorul Buiucani a intrat în reparație scoarul Consiliului Europei, situat între străzile Alexei Mateievici și Mihail Cogălnicianu. Aici sunt planificate lucrări de reamenajare a aleilor, modernizarea iluminatului, instalarea mobilierului urban și reabilitarea spațiilor verzi, inclusiv zone de recreere. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de modificare a legislației privind educația fizică și sportul, care schimbă modul de organizare și finanțare a sportului profesionist din Republica Moldova. Noile prevederi permit constituirea cluburilor sportive profesioniste sub formă de societăți comerciale, inclusiv SRL sau societate pe acțiuni, și deschid sectorul către investiții private. Autorii susțin că măsura urmărește alinierea la practicile din Uniunea Europeană și crearea unui cadru mai flexibil pentru dezvoltarea sportului de performanță și colaborarea cu investitori. Legea mai prevede ajustarea condițiilor pentru indemnizațiile viagere acordate antrenorilor, inclusiv criterii legate de vârstă și vechime de activitate. După publicarea în Monitorul Oficial, guvernul va avea 3 luni pentru adaptarea cadrului normativ. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: оплаты 50%. Остаток по прибытии.
1: Q-Cars.
0: Кишинев, улица Буковений, 30.
1: Подробнее на q-cars.md.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
2: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
4: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Ищете жилье? Rentix. Ищете офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministerul Finanțelor a publicat pentru consultări publice noua politică fiscală, un pachet de reforme care vizează modificarea coletelor de impozitare, stimularea investițiilor și simplificarea sistemului fiscal. Una dintre principalele propuneri este reducerea impozitului pe venit pentru persoanele fizice de la 12 la 7% pentru veniturile de până la 1 milion de lei anual. Veniturile care depășesc acest prag ar urma să fie impozitate cu 15%. Documentul prevede și extinderea facilităților pentru investiții, inclusiv aplicarea cotei zero pentru profilul reinvestit. TVA rămâne la 20%, însă sunt propuse modificări în mecanismul de restituire. Pentru activități independente și companii sunt introduse noi praguri de impozitare și plafonări ale taxelor locale. Proiectul mai include ajustări la accize, inclusiv pentru produse considerate poluante sau nu. Autoritățile estimează că noile măsuri ar putea influența veniturile bugetare în următorii ani și sunt în prezent supuse consultărilor publice. Republica Moldova aderă la Academia de Drept European de la Trier. Acordul urmează să fie semnat de către ministrul Justiției Vladislav Kojuhari. Documentul creează un cadru de cooperare în domeniul formării juridice și al aplicării legislației europene. Prin această aderare, judecătorii, procurorii, avocații și funcționarii publici vor avea acces la programe de instruire, seminare și schimburi de experiență privind dreptul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Justiției, inițiativa vizează consolidarea capacităților profesionale necesare pentru armonizarea legislației naționale cu standardele europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Radio.
1: Move FM.
2: Hey, Mike, let's do something cool.

0: Radio Mus FM. Radio Mus FM.
1: This is Mus FM.

I am paid to exist.